Dnes je to rok. Hello my ops. Posielam silu na to zdola kúkať, ako pôjdem up, up. Vieš, že budem bodovať a vieš, že pôjdem fucked hard. Som vychovaná tak, že viem dosť ľahko.

občas high, občas down, občas sám. Občas si zvykal nepatriť nikam. A potom mal teba. A potom bol doma. A potom